72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Ar pastebėjote, kad kai renkatės kokio dydžio kavos puodelį pirksite, dažniausiai pasirenkate didžiausią. Kai galite rinktis mažą, vidutinį ar didžiausią, dažniau pasirenkate didžiausią, kuris yra ir brangiausias. Prekybininkai gudrūs. Vidutinio dydžio puodelis dažniausiai kainuoja beveik tiek pat, kiek ir didelis, tad jums atrodo, kad jį pirkti apsimoka labiausiai. Tai vadinama masalo efektu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1995-aisiais populiaraus atlikėjo R. Kelly parašyta ir Michael Jackson atlikta baladė You Are Not Alone debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje. Tai buvo pirmas Jacksono numeris vienas tėvynėje po 4 metų pertraukos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugpjūčio 26-ąją. 1740-aisiais gimė prancūzų išradėjas Josephas Michelis Montgolfier. Kartu su broliu Žaku Etienu 1783-aisiais jis išrado oro balioną. 1955-aisiais gimė lietuvių choreografas, baleto šokėjas Jurijus Smoriginas. 1957-aisiais gimė ko gero labiausiai žinomas dantistas pasaulyje Dr. Alban. 1963-aisiais gimė Lietuvos atlikėjas Ligitas Kernagis. 1969-aisiais gimė grupės No Doubt būgnininkas Andrianas Jangas. 1970-aisiais gimė supermodelis Klaudija Šifer. Nuo 1981-aisiais gimė aktorius Makauliai Kalkinas, gerai žinomas kaip pagrindinis aktorius filme Vienas namuose.

0: prie kavos puodelio.
1: Net jei elektroninę cigaretę užsirūkėte pirmą kartą, jūsų kraujotakai tai padaro tam tikrą įtaką. Pavyzdžiui, sutrikdo kraujotaką šlaunies arterijoje, po kurio laiko kraujotaka atsistato. Tačiau jei žmogus nuolat rūko elektroninės cigaretės, organizmas nespėja atsistatyti, o su laiku tai gali turėti negrįžtamų pasekmių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: radijos stotis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis, jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugtis šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dviniai, nors norėtumėte vakare pailsėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kitos mens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpešių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas. Vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip

Neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas, šiandien elgitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti sudėtingų klausimų sprendimo. Kovoti už savo taip pat šeimos interesus. Nesikuklinkite bendraudami su aukštais ar įtakingais asmenimis. Šaulys, palanku tvarkyti skubius dalykinius reikalus. Tinka pasirašyti svarbius dokumentus, tvirtinti naują darbo sutartį. Tik nesivelkite į ginčius, nors išgirsta kritika bus nemaloni ir ne visai teisinga. Ožiaragis. Nušvitimo gerų naujienų naudingų permainų metas. Šiandien tampa aiškus painus paslaptingi dalykai. Pavyksta atskirti pelus nuo grūdų. Tai gera diena aktyviai dalykinei veiklai. Pradėti naujus darbus. Tinka priimti svarbius sprendimus. Vandenis. Nepatartina šią dieną grupinė veikla skuboti sprendimai. Jei tenka veikti, vadovaukitės intuicija. Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį. Prisiminkite patirtas pamokas. Naržuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai. Mat protą temdys aistra ir romantiška nuotaika.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 26-ąją. 55-aisiais metais prieš mūsų erą Gajus Julius Cezaris įsiveržė į Britaniją. 1429-aisiais Žana d'Ark įžengė į Paryžių. 1858-aisiais telegrafu įsiųsta pirmoji žinutė. 1883-aisiais Krakatau saloje tarp Javos ir Sumatros prasidėjo galingas ugnikalnio įsiveržimas. Per 2 dienas vykus įsiveržimą dingo daugiau kaip 2/3 salos. 1920-aisiais 19-ųjų Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos pataisimu leista balsuoti ir moterims. 1955-aisiais įvyko pirmoji spalvota teniso varžybų Deiviso taurė transliacija. 1974-aisiais mirė Jungtinių Amerikos valstijų lakūnas Čarlzas Lindbergas, kuris 1927-aisiais pirmas vienas be sustojimo perskrido per Atlanto vandenyną. 1978-aisiais Zigmundas Janas tapo pirmuoju vokiečių kosmose. 1978-aisiais konklavoje išrinktas popiežius Jonas Paulius I. 1982-aisiais NASA paleido telekomunikacijų palydovą Telesat F. Nuo 2008-aisiais Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pasirašė dekretus, kuriais pripažįstama Gruzijos separatistinių Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybė.

0: puodelio.
1: Kasdien susidurime su daug įvairių dirgiklių iš aplinkos. Internetas, televizija, triukšmas. Jie net nejuntant trukdo taip efektyviai, kaip galėtume dirbti. Spręsti problemas, ilsėtis, galiausiai išgirsti save. Dėl to kiekvienam verta kasdien rasti bent keletą minučių pabūti vienam.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1957-aisiais gimė Dr. Alban, reperis, kurio tikrasis vardas yra Albanas Nvapa. Gimė Nigerijoje, tačiau persikraustė į Švediją, kur įgijo stomatologo specialybę, o vakarais grojo klubuose. Susipažinęs su garsiu prodiuseriu Denisu Popu, 1992-aisiais Dr. Alban išleido savo pirmąjį superhitą It's My Life. Parduota net 1,5 milijono kopijų tiražu. Vėliau Europos šartus atakavo tokios atlikėjo dainos, kaip One Love, Sing Hallelujah ir kiti hitai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išmenavimo koalicijai, vienijančiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerė tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Nango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labai iš tiesų nuostabus yra šitas laikas. Trečiadienis, savaitės vidurys, kai mes su jumis pasisveikinam, lieka nei daug, nei mažai, vos 3 darbo dienos, bet kiek jau darbų padaryta. Tai labas rytas, sakau visiems tiems, kurie savo trečiadienį pradeda leisti kartu su mūsų radio stotimi. Jau po truputėlį tie rytai šaltesni ir aš kažkaip vis dažniau pagalvoju apie tai, kad kaip faina ir kaip gera, kiek mažai laiko reikia, ar ne, ryte susiruošti, kai nereikia sekti spalto, ieškoti šaliko, pirštinių ir panašiai. Pasilgsiu tikrai šito laiko, pasilgsiu. Vakar, kas buvo su manim girdėjot, aš jau ir apie kalėdas kalbėjau ir apie šeimos tradicijas jose. Nežinau kaip jūs, ar jūs turit kažkokių tradicijų, ar šitos jūsų kalėdos galbūt bus iš vis kažkokios visai kitokios, bet užtenka gal apie jas, nes dar tikrai labai daug laiko ir didžiuosius vasaros mylėtojus galim užerzinti. Ir tikrai tikiu, kad kiekvienas žmogus turi savo tą mylimą metų laiką, tai pabūkim dabar dar vasaroje, mes dar turim jos visą savaitę. Pats laikas dabar keliauti ir prie to, kas mus joje pabandys sulaikyti šiek tiek ilgiau. Tai mūsų rytas prasideda kartu su James Blunt, Tastes Like Summer. Mes būsim kartu iki pat 12. Būkit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kokią dieną šiandien turim.

0: 90,2 MHz de žňo. Radio Skapse. Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek daugiau jau pats laikas pasikalbėti ir apie šį trečiadienį, taigi rugpjūčio 26. Saulė teka 6 valandos 12 minučių, leidžiasi 20 valandų 29 minutės. Vardadienius šiandien švenčia, arba gal net ir jūs švenčiat, tai Kazimieras, Zeferinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Na ir šiandien tokia labai miela diena, tarptautinė šuns diena. Tai jeigu turit, jeigu norit, jeigu mylit šitos gyvūnus, tikrai skirkit šitą dieną jiems arba bent jau dalį. Na, o mes keliaujam toliau prie muzikos ir jau netrukus susigirdim.

0: šimtų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024. Tais metais 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Giovanni ir Petunija darbas Perkūnas. Kas ne?

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai. Aš atkeliauju pas jūs ir mums pats laikas pasikalbėti apie tai, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. O tai reiškia, kad horoskopai jau yra čia pat. Taigi, trečiadienio avino reikalai. Prasidėjo jūsų dienos. Mėnulis jūsų ženkle padės atgauti jėgas, vėl suimti likimo vadeles ir imtis veiklos. Jums tai metas, kuomet reiktų nuoširdžiai pasirūpinti tuo, kuo privalote, taip pat ir savo sveikatą prisimti atsakomybę už tai, kaip jaučiasi kūnas ir siela. Jautis. Laikas šiek tiek aprimti ir daugiau pasirūpinti savimi tiek kūnu, tiek siela, daugiau dėmesio skirti poilsiui, savianalizei, susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, tačiau leiskite sau tai, kuo džiaugiatės ir kas teikia malonumą. Dviniai, bandote derinti asmeninius, profesinius bei visuomeninius reikalus ir tai šiomis dienomis taps jums gana rimtų iššūkių. Remontas ar tvarkymasis namuose gal ir palauks, tačiau prieš tai mylimo žmogaus ir draugų visuomeninius interesus pastatyti būtų gana didelė klaida. Vėžys. Puikus darbingas metas, imkitės veiklos, o jei ir sulauktumėte pastabų, visada turite užnugarį, tačiau blogiausias sprendimas būtų tingėti ar pasiduoti emocijoms, bandyti išsisukti nuo atsakomybės. Liūtas. Norisi nuveikti kažką įdomaus, leistis kur nors toliau nuo namų patirti nuotykį, tačiau kažin ar pavyks anksčiau vakaro atsipalaiduoti. Gali tekti skubiai spręsti gana bjaurias finansinės problemas, stengtis išsipainioti. Mergelė, esate ypatingai stiprus, tačiau tuo pačiu jūsų pečius gana sunkiai spaudžia prisimtos atsakomybės, būtinybė taisyti ankstesnės savo ir kitų klaidas. Šiandien pasistengkite daugiau dėmesio skirti galimybei pajudėti, atsipalaiduoti ir ramiau reaguoti į tikrus ar tariamus finansinius iššūkius. Svarstyklės. Šiandien gali tekti gana intensyviai derėti su antraja puse arba verslo partneriais dėl seniai ir gana sunkiai sprendžiamos, tačiau jums labai rūpimos su nekilnojamųjų turtų susijusios problemos, tarsi atrasti daugiau vilčių, o gal ir pagaliau priimti sprendimą. Skorpionas. Prasideda darbingas metas, tačiau tai ir laikas, kuomet verta pasirūpinti savo sveikatą, suderinti profesinius ir kūno interesus. Geras metas sutvarkyti namus, darbo vietą, daugiau pasportuoti. Rytas palankus spręsti įsisenėjusius finansinius reikalus. Šaulys. Šioks toks atsipalaidavimo laikas, kurį verta skirti daugiau džiugiems, smagiems dalykams. Būsite aktyvūs, ryškus, linkę leistis į nuotykį, įjungti visą savo žavesį, atiduoti visą savimylimam žmogui ar simpatijai. Ožiaragis. Metas perkelti dėmesį į namus ir asmeninius rūpešius. Tikrai turite kuo pasirūpinti, gali tekti spręsti artimųjų sveikatos problemas, pasirūpinti patogesnė, paprastesnė buitimi, pasidomėti naujomis galimybėmis. Vandenis. Šiek tiek sudėtingas laikas, kuomet gali tekti gana rimtai imtis finansinių reikalų, o situacija tokia sudėtinga ir paini, kad tampa tikrų iššūkių. Gali apimti jausmas, kad verta viską mesti, atsisakyti savo idėjų, pasiduoti, tačiau tuo pačiu tai ir laikas, kuomet verta domėtis alternatyvomis. Na ir žuvis. Sudėtingas laikas, kuomet gali tekti naujai pažiūrėti tai, kaip bendraujate, elgiatės viešumoje, ieškoti susikalbėjimo būdų, aiškumo ir tikslumo. Tai galioja ir santykiams su antraja puse ir mylimu žmogumi.
2: Aš pasiilgau žydinčių

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Trečiadienis pats metas mums keliauti laiku ir šį kartą tiesiai į 2012 rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia David Guetta kartu su Nicki Minaj, Turn Me On.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia...
3: Gerai, šuryčiai... Kad ir ką šioje saloje rastume?
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: su Gintare.
1: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, visiškai netrukus eteryje jūsų lauks ir pirmosios šio ryto žinios, na o mes susigirdėsime po aštuntos.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vieninčiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerė tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Nango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos ir tai reiškia, kad mūsų eteryje kaip ir visada startuoja dar viena, jau antroji ryto laidos valanda. Tai būkit ir toliau kartu, rytas su manimi Gintarė čia tęsis iki pat dvyliktos. Laikas mūsų dar tik prasideda eteryje, dar tik jungiatės, dar tik bundat ir jūs, tai skanios kavos, gero ryto ir tebūnėta muzika iš tikrųjų padeda jums būsti.

Šiek tiek daugiau jau pats laikas pasikalbėti ir apie šį trečiadienį, taigi rugpjūčio 26-oji. Saulė teka 6 valandos 12 minučių, leidžiasi 20 valandų 29 minutės. Vardadienius šiandien švenčia, arba gal net ir jūs švenčiat, tai Kazimieras, Zefirinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Na ir šiandien tokia labai miela diena, tarptautinė šuns diena. Tai jeigu turit, jeigu norit, jeigu mylit šitos gyvūnus, tikrai skirkit šitą dieną jiems arba bent jau dalį. Na, o mes keliaujam toliau prie muzikos ir jau netrukus susigirdim. Who let the dog?

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas pakeliauti šiek tiek su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2020-uosius. Čia radio archyvuose mes pasitinkam darbą, kuris debiutavo 35-oje savaitėje mūsų etrija. Tai Clean Bandit kartu su Mabel ir 24 Golden. Tik tok.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikoje, nežinau, kas man čia yra šią savaitę, aš gal tiesiog kažkaip labai labai tos lietuviškos muzikos pasilgau. Tai šiandien mes su jumis keliaujam irgi prie vieno lietuviško nuostabaus kūrinio. Tikrai jokia paslaptis, man rokas jam labai labai patinka kaip atlikėjas ir aš kiekvieną jo dainą galėčiau turbūt po 1000 kartų klausyti ir man nepabostų. Tai šiandien ryto dainos rubrikoje aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jūs irgi esat jo gerbėjai, jo dainas mylit ir mėgstat, pasigarsinam radijo imtuvus, čia jis, Rokas Jan ir nebeliko nieko.
3: Kai aš

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir tai darykime kartu su Britney Spears, kuri mus nukelia 2002 ir jos darbu I'm not a girl, not yet a woman.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar viena ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Trumpam paliksiu jūs kartu su muzika ir netrukus eteryje jūsų laukia dar vienos ryto žinios, o susigirdėsime po devintos.

0: тысяч дуй на герцу дождем, летящим театр свал на сперпара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasias pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išmenavimo koalicijai, vienijančiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerijos bus kartybiniai egzaminai klandžiai. Jis galutinis dar neimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys,

0: padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp ir Moko rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukštos ir jos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybe. Naujoji vadovybė susidarė su įkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilinio karo. Šis 2004 ruodį ilgame jos vado Bašarą. Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikė pavadino lemiamu Sirijos kelionė iš Azijos į partnerystę ir išizmo šaltinį su jų.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumą.
2: 120 megahercų radijos skaps iš Marijos.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 МГц Дежньо. Радіо Скапсель.
1: Ріта Согентаря.
2: Startuoja trečioji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas dar kartą sakau ir tiems, kurie nuo 7 ar nuo 8 leidžia laiką drauge. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau, mes trečioje laidos valandoje, kurioje netrukus tikrai turėsim daug smagios veiklos, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos, tai labai labai kviečiu būti kartu, mėgautis tuo geru laiku ir taip mes laiką leisim iki pat pietų.

0: 88 МГц, да еще не 2004 свалнес первара. Радио Статус Капсей.
1: Gintarės top 3.
2: Išgirdom jūsų top 3-tuką, pats laikas ir mano topui, taigi čia mes pasitinkam Romy darbą, DC.
3: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Kviečiu pakeliauti dar šiek tiek laiku kartu su muzika. 1992 rubriko Atgal į ateitį, čia Michael Jackson ir In the Closet.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

Rytis su Gintare. Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, būtinai likite kartu. Rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, o jūs sugrįžti kviečiu po 10. Dabar etrija metas žinioms.

0: šimtųjų megahercų dažnių valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinę paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vieninčiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerija tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknanko mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Paknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinį Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į ketvirtąją ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad netrukus čia šioje valandoje jūsų lauks muzikinė ruletė. Su ja susipažinti keliausime jau po keletos dainų.

Šiandien muzikinės ruletės rubrikoje aplankysime 2012 metus. Tikrai labai gražus laikotarpis, gražus metai ir tikėkimės, kad šitame laikotarpyje, šituose metuose jūs tikrai, tikrai turit ir prisiminimų gerų ir aišku išgirdę šitas dainas, nostalgiškai pažvelgsit atgal. Taigi, pasitinkam Rita Ora ir jos darbą How We Do.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina. New.

0: reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir šios dienos rubrika Atgal į ateitį užbaigs 1982 čia Paul McCartney kartu su Steve Wonderiu ir Ebony and Ivory.
4: Atgal į ateitį.

0: Радіо
1: Радіас Капсель.
2: Рітас Сугентаря.
3: Рітас Сугентаря.
4: Visai nedaug laiko lieka ir mes jumis jau keliausime prie paskutiniųjų mūsų reikalų. Tai dabar kviečiu likti kartu etrėje netrukus. Jūs pasitiks rytinės žinios, o mes susigirdime po 11.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar kartą labas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esate kartu ir nuo anksčiau. Rytas su manimi Gintarė jau atkeliavo į paskutinę laidos valandą ir po keletos dainų mes su jumis kelsimės laiku kartu su muzikantu.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai.

0: Reklama. Dienos prekybos centre Garnys. Įpasiūlęs plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėk kainų pasiūlymus. Šie yra prekybos centre Garnys. 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras šiandien keliaujame su britų merginų grupe Sugar Babes ir jų darbu Round Round. Daina prašė grupės narės Keisha, Mutia ir Heidi, na, taip pat Miranda Cooper prisidėjo, Tim Powell ir kiti. Na ir ši daina yra išleista kaip antrasis singlas iš antrojo grupės studinio albumo Angels with Dirty Faces, kuris buvo išleistas 2002. Po išleidimo 2002 metų rugpjūčio 12 Round Round pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir tapo antruoju grupės singlu pasiekusiu pirmąją vietą šalies viduje. 2022 metais rugpjūtį Britų fonografinės pramonės organizacija skavo su šį kūrinį. Round Round taip pat pateko į geriausių dešimtuką Austrijoje, Airijoje, Italijoje, Naujojoje, Zelandijoje ir kitose. 2003 metais jis tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusiu 7 vietą JAV topuose, nuo Billboard šokių muzikos singlų pardavimų tope pasiekė 7 vietą.

0: kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa tarimuoju. Belieka brukova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis puls. Oro kondicionierius. Tyliai veikia. Galingai tas tavo jaukiems namams.
1: Kondicionierius rasite LVG salone. Įsigosime geriausią kainą. LVG salonas Majapolio Pritis gatvė 37. Arba įdėlė.
2: Nuskambėti įmonės reklamą.
3: Dėl reklamų raizdė 0682.
4: 100 MHz dažnių.
0: Ties kapsai. Rytas su Gintare.
5: Laikas kartu baigti, metas atsisveikinti, linkiu jums geros likusios dienos. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimis, skanių pietų. Lengvo to likusio radinio, kart žinot, pusdienis po pietų, toks sudėtingesnis būna, atrodo, už tą pirmąjį, bet viskas tvarko jau rytoj. Ta mūsų ilgai laukta šios savaitės diena, mažasis savaitgalis, ketvirtadienis, atrodo, kaip greitai bėga laikas, bet taip jau yra. Tai ačiū dar kartą, kad esat, kad klausot, kad mūsų rytas su mumis ir jūsų mumis būna. Mes visos susigirdėsim dabar jau rytoj.

0: Чим я зарисувала ця пара? Радіо СТС. Капсель.
1: 2022 septintųjų kovo 7-ąją atitinkamai parlamentininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų dienų rinkimų 60 savivaldybių. Bent rinks savivaldybių narius ir merus. Lietuvoje vyksta kas keliai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai 2023 savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo rinkimų komisijos duomenimis, antras turas vyko 34 savivaldybėse. Reikalų ministras sukūrė komitetą tyrimą dėl viešojo erdvėje informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Brolio elgesį, bei jis sieks atlikti kuo greičiau ministerijos patrulį priklausys nuo renkamų duomenų apimtis, o iki gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimus komisija 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos, užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos, žmogiškųjų išmokų ir aplinkybių nekomentuosianti, esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti Jungtinės Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą dėl valstybių oro gynybos bei raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas premijus ir laiku papildyti jos atsargas prieš žiemą, įtikimasi, kad energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos priešlėktuvinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują jungtinių valstybių ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui, esą šios priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų. Šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą, daugiau nei 2 milijonai realų vertė vos vieno dolerio.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį palis, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 8 metrų, kris iki 11. Dieną oras sušils 4 laipsnių. Penktadienį laikysis gana rytis sausio, naktį temperatūra sieks apie 12, dieną mums trupės 25.
0: Kimbergerts dažniau, kad jis visai iš Japonės.

Čia 20-ąją. 1995-aisiais parašyta ir Michael Jackson atlikta baladė You Are Not Alone debiutavo pirmąjį Amerikos valstijų top 10. Tai buvo pirmas Jackson ir metų perkūrimas.

0: Jūsų technika mir. Kom skrutėdama stringa. Telefono kavos aparatas nedybėse. O kai...
1: Ir ta, priekvytas Marija. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. Plus 344-990. Tai kas bus jas proto. Tadėk sau ir draugams. Kartu su firma Komota. Išsaugoti jūs mus daiktos.
2: Ir 20 Hz. Radio stotis kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai 10 kartų. Pirkėjai graibsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės viryklės, prožektorius. Anot buvo tik 2022-aisiais. Rusija pradės pilna. Tada gyventojai pirko generatorius tiek savo, kad jie ieškant būdų mažinti auto elektros tinklą, valstybės energijų reguliavimo tarybos pirmininkas Renas Pocis, kol visų šalies lėvėms būtų pernelyg brangs. Anot jo rinkos reguliuotas siūlo didinis tiesumo įrinius. Po įspartinio kabeliavimo tempus kalbinėtos ministras Lukas Atskas pasakė, jeigu duvęs su kančiulantrų tinklo, praužius audra būtų teisė iki 10 000 klientų. Energijos sistemos operatoriai metams kompensuoja nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas jiems truks ilgiau nei 70. Maksimali kompensacija už tiesiogiai patirtus nuostolius nuo operatorių dusimais iki 60 už generatorius įsigijimą nuo 40 eurų per parą, už kuro generatorių išlaidas iki 90 eurų už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur. 30 teikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1-osios elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatorius nuomos ar įsigijimo, ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Didžiausia Lietuvoje krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka Group dalį transporto operacijų perkelė į Rygą Latvijoje ir Oradėje Runijoje. Ten steigė vietos įmonės ir savo Europos veiklos modelį besikeičiančių rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo. Latvijoje įstrovė vilkikus ir įdarbinti pirmuosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų daugiau kaip 5 000 klientų visoje Europoje. Vien Lenkijoje, kur grupė įžengė besiruošdama naujiems ES mobilumo paketo reikalavimams, jie turi apie 3 000 sunkvežimių. Vairuotojų prieinamumas išlieka vienas didžiausių iššūkių visos Europos kelių transportai. Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis 2025-aisiais netrūko apie 502 000 sunkvežimių vairuotojų arba apie 13% sektorių reikalingos darbo jėgos.
3: Verslo ir ekonomikos.

0: reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
1: Radijos Kat. Kedai.

0: Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų – Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stenionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28-ąją Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai veikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Biraševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrą iškovotų medalių skaičių žymė ketvirtąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutinėme etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys nauja šokio ant ledo pora. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
1: Sporto naujienos. You don't

Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1957-aisiais gimė Dr. Alban, reperis, kurio tikrasis vardas yra Albanas Nvapa. Gimė Nigerijoje, tačiau persikraustė į Švediją, kur įgijo stomatologo specialybę, o vakarais grojo klubuose. Susipažinęs su garsiu prodiuseriu Denisu Popu, 1992-aisiais Dr. Alban išleido savo pirmąjį superhitą It's My Life. Parduota net 1,5 milijono kopijų tiražu. Vėliau Europos šartus atakavo tokios atlikėjo dainos kaip One Love, Sing Hallelujah ir kiti hitai.

0: programa.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Radio Stotis Capsi.

0: 2,2 МГц радиочастотно. 2,5 на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. 2020 septintųjų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7-ąją. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekia 48,91%, tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvolio elgesį, bei jį sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, o reikia gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės Sąjungos žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybę nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui, esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą. 2 milijonai realų verti vos $1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: Терзо та Жньо.
1: Радіо Скапси. Етерія Лейда. Герос Дінос.
2: Labai diena visiems, kurie šį trečiadienį laiką leidžiate su mūsų radio stotimi. Labai džiaugiuosi, kad vasaros pabaigą nusprendėte tiesiog mėgautis gerą muziką ir žinoma klausyti mūsų radio stoties. Prie mikrofono Robertas, su jumis čia iki 17. Tikiu, kad laiką leisime gerai, jeigu liksite su geriausia radio stotim mieste. O dabar prie svarbiausių reikalų. O pirmas jų, kaip visuomet, virtualus kalendorius, prie kurio dabar ir keliaujame. Trečiadienis, jau užsiminiau, paskutinis šią vasarėlę, nes jau rugpjūčio 26. Įsimintinų datų turime, bet prieš tai varduvininkus dar įvardinkim. Tai Kazimieras, Zefirinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Šiandien švenčia vardo dieną, sveikiname jūs ir šiandien tarptautinė šuns diena. Tai jeigu turite šeimos draugą, kuris loja, amsi ir visai kitaip išdaigas krečia, tai sveikinu. Šiandien galite tikrai švęsti. Šiandien tarptautinė šuns diena. Nu, mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turiu dvi datas. Tebūnė pirmą gal mažiau žinomas jaunai kartai atlikėjas, o jau laidos pabaigoje turėsime vyruką, kuris, na, atgimė prieš metus ar du iš naujo su visom gražiausiom spalvom. Bet, kaip ir sakiau, keliaukim pirmą prie politiko buvusio. 1963 rugpjūčio 26 Remygaloje, tai yra Panevėžio rajone, gimė Ligitas Kernagis, dainininkas, dainų autorius, buvęs Seimo narys, na, politikas. Gerai, ta sveikinam Ligitą, patys geriausi ir širčiausi linkėjimai nuo viso kolektyvo. Ta proga prisiminkim nuostabų jo darbą, popierinės gėlės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime 2013 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 83 pozicija, Rita Ora, Radio Active.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Tebūnie 2024 rugpjūtis, o tuomet Jessica Shy ir tūkstantis vėtrų.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2010 metus, dvi savaitės topo viršūnėje. Kate Perry ir Snoop Dogg'as. California Gold.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda prabėgo, tad susigirdėsime jau šiek tiek po 14 valandos žinių, kurios visiškai netrukus mūsų eteryje.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenkščio dešimtokai tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris vienuoliktokai tapti norintis dešimtokai pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2026 rugsėjo 1-ąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Valberys. Po kelių dienų smūgį jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Valberys logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Valberys. Per didelę ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė ir okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda antroji geros dienos valanda mūsų eteryje. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17 prie mikrofono Robertas ir prasidėjo antroji geros dienos valanda. Aš skubu ruoštis gerą prisiminti rubrikai, o jūs šiek tiek muzikos paklausykit. Beje, šią valandą mūsų laukia ir lietuviškas dar top trejetukas, informacija apie orus. Neužmirškim ir savaitės naujienos rubrikos.
3: Puokštė.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2012-uosius Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 10-oji vieta – Michel Tello ir I See Autupego.
3: Nossa, hein? Que é isso?

0: Laida geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus, o ar jie geri, tuoj ir sužinosime. Sinoptikai sako, kad šiandien šalyje kai kur dar trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: 102,2 МГц у тижню. Радіо Скапсель.
1: Гей-гей-гей, герой для нас.
2: Lietuviška stop trejetukas.
3: Lietuviška stop 3 keliauja į eterį ir šiandien mūsų trejetukas sudarytas iš 2018-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Liepos kūrinio Ašara nuplaus.

Muzikinė ruletė iš 2018 uždaro žmogus, kuris jau dešimtmečiais Lietuvos muzikinėje scenoje ir jo žavesys negesta. Kastytis Kerbedis, lik amžinai.

0: Reklama.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Geros dienos!
1: Šią valandą visi darbai jau nudirbti ir gerą prisiminti turėjome ir lietuviškas top 3 skambėjo savaitės naujiena taip pat jau mums priminė apie save informaciją apie orus jau pasakytą. Tad belieka geros muzikos, tik klausyti ir laukti 15 valandos žinių.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, šiek tiek po 15 grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, kad šią valandą turime muzikinę ruletę, gerą prisiminti rubriką, žinoma, turėsim ir informaciją apie orus, kokie orai laukia mūsų jau artėjantį ketvirtadienį ir penktadienį. Likite ir toliau su mūsų radio stotimi.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2011 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, kompanija Wanted ir jų darbas Glad You Come, 19 vieta.

0: 1,2 МГц дощиню, 2,5 валандас per пара. Radio Stotis Capsule.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, diena 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9, diena 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, diena 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 12 dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kai pavojų šaukia,
2: gerai šuryčiai, kad ir ką šioje saloje rastume,
1: jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.

Muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuko labai daug dvejetų. 2022 arba 2022 keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, tikrai pripažinkim, kad buvo labai, labai populiarios, ne tik 22-aisiais, bet ir vėliau. Pradėkim nuo Lil Nas X darbo Star Walking.

Muzikinė ruletė, priminsiu, sudaryta iš 2022 mūsų eteryje Lilas Nas X turėjom kūrinį metas dar vienai nuostabiai dainai iš 22. Naked, Animary ir Lato, I Just Call It.

0: Реклама. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, palieku su muzika lygiai 16 žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėkime.

0: 60 дую МГц дождем, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женес. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenksčio dešimtokai tapti vienuoliktoku įsigaliojimą atidėti iki 2029. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris vienuoliktokai tapti norintys dešimtokai pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2026 rugsėjo 1-ąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinio ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Valberys. Po kelių dienų smūgį jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Valberys logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Valberys. Per didelę ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė ir okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji, dėja šį trečiadienį geros dienos valanda, o joje tikrai nemažai dar darbų. Turime visų pirma gerą prisiminti, žinoma, savaitės naujieną, informaciją apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Neužmirškim ir mano top trejetuko. Trys puikios dainos, kurias atrinkau tam, kad jūs palydėčiau į trečiadienio vakarą, o galbūt į darbų pabaigą. Tai mano top trejetukas už gerų 20 minučių, kol kas skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti, o jūs muzikos paklausykite.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2010-uosius. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas, 7-oji pozicija. Pati Lady Gaga, Alejandro.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, diena 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9, diena 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, diena 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 12 dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį noriu pradėti su One Republic darbu Give Me Something.

One Republic turėjom, Marijoną Mikutavičių mano top 3-4, dar viena nuostabi daina. Jau galbūt šiek tiek primiršta, bet manau nuotaikai kam tikrai turėtų šiandien pakelti. Imagine Dragons.

0: реклама.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena, 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Labai greit prabėgo paskutinis trečiadienis šią vasarą laidoje geros dienos. Liūdna, bet kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Mėgstu taip sakyti. Valandos, tiksliau laidos pradžioje užsiminiau, kad laidą baigsiu su dar vienu gimtadieniu ir žmogaus, kurio, sakykime, populiarumas atgimė po gerų dešimtmečio, gal netgi ir dviejų. Kodėl taip kalbu? Ogi turim dar vieną gimtadienį iš Lietuvos muzikinės padangės. 1961-aisiais būtent ant rugpjūčio 26-ąją Vilkaviškio rajone gimė Gintautas Brokas, grupės Dinamikai kūrėjas ir klavišininkas, dainų autorius ir aranžuotojas. Prisiminkim, nuostabų Dinamikos kūrinį Meilės lietus, kuris praėjusiais metais atgimė naujomis spalvomis. Sveikinam Gintautą su gimimo diena ir baigiam laidą su Dinamika Meilės lietus.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimusi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę – 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimu, mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšio su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reclamar. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Na, tas ir toliau. Tęsti mūsų kelionės laiku. Šį kartą rubrika Atgal į ateitį. Čia 2001 ir Low Bega darbas. Lonely.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stenionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28 Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais. Rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai veikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruojiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Birševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrą iškovotų medalių skaičių užėmė 4-ąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutiniame etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys nauja šokio ant ledo pora. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
3: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas pakeliauti šiek tiek su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2020-uosius. Čia radio archyvuose mes pasitinkam darbą, kuris debiutavo 35-oje savaitėje mūsų etryje. Tai Clean Bandit kartu su Mabel ir 24 Golden. Tik, tok.

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know.
1: Geriausia visų laikų muzika 102 MHz bangų ruože. Radio stotis K.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmės, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą, atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę – 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimo mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija.

0: Vilniuje. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2012. Jessie J. Domino.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį ir mes pasitinkame 2015 metus kartu su Charlie Puth ir Marvin Gaye feat. Meghan Trainor.
1: Atgal į ateitį. Let's move.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: тижню. Радіо Скапси.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo keliasdešimt kartų. Pirkėjai graibsto ir išorines baterijas, turistinės dujines viryklės, prožektorius. Anot pardavėjų, toks didžiulis šuolis buvo tik 2022-aisiais. Rusijai pradėjus plataus masto puolimą prieš Ukrainą. Tada gyventojai pirko generatorius tiek savo, tiek aktyviai juos aukojo. Ieškant būdų mažinti audrų padarinius elektros tinklui, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad visų šalies elektros oro linijų kabeliavimas vartotojams būtų pernelyg brangus. Anot jo, rinkos reguliuotojas siūlo didinti investicijas į kaupimo įrenginius. Apie poreikį spartinti kabeliavimo tempus kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Pasakė, jeigu būtų buvęs sukabeliuota 6000 km tinklo, praūžusi audra būtų galėjusi elektros tiekimą nutraukti iki 10 tūkstančių klientų. Energijos skirstimo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusį maistą iki 60, už generatorius įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kurio generatorių išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo 1-osios elektroninio ar paprastu paštu. Teikiant prašymą, reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatoriaus nuomos ar įsigijimo, ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Didžiausia Lietuvoje krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka Group dalį transporto operacijų perkelė į Rygą Latvijoje ir Oradėją Rumunijoje, ten steigė vietos įmonės. Taip bendrovė aiškina pritaikanti savo Europos veiklos modelį prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo. Latvijoje jau įregistruota beveik 100 vilkikų, o Rumunijoje ruošiamas įregistruoti vilkikus ir įdarbinti pirmuosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų kaip 5000 klientų visoje Europoje. Vien Lenkijoje, kur grupė įžengė besiruošdama naujiems ES mobilumo paketo reikalavimams, ji turi apie 3000 sunkvežimių. Vairuotojų prieinamumas išlieka vienas didžiausių iššūkių visos Europos kelių transportui. Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis 2025-aisiais žemynė trūko apie 502 tūkstančių sunkvežimių vairuotojų arba apie 13% sektorių reikalingos darbo jėgos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: programą.
1: Adrenalino audra Kalvarijoje. Rugpjūčio 29 dieną nuo 11 valandos motokroso trasoje Lietuvos keturračių ir motociklų su priekabomis čempionatas. Pamatykite naują, dar karštesnį formatą ir stipriausius Baltijos šalių sportininkus. O enduro trasoje naujųjų CF Moto keturračių pristatymas ir nemokami bandymai jums. Atvykite, stebėkite kovas ir išbandykite techniką patys. Rugpjūčio 29 diena 11 valanda Kalvarija. Būk ten!
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvams pats laikas ir čia šį kartą 2022. Šiuose metuose, 35 metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Alekna ir Otrėja. Pasijimk.
5: Dar ne.

0: тысячам дую мегагерц уточню. Тысячам театр свайл на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmės, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimusi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę – 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimo mažesnės pajamas gaunančiom šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšio su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

senso degno. Radies Capsule.

2 МГц радио, 2000 МГц на Сбербара. Радио 100 Капсель.

2 МГц дажнем, 2005 свайл на Сбербара. Радио 103 капсель.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Talk about

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.